यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सद्मिद्वृधे।